Parezgah helebe ko pişxistina ko çalık enfermiya ko ve gırna Xola pencudu ko suka ko hilbirina ko suka ke intaje do heri maye de ye Uko vek suka pişuazi kirina ka ko mevane xali gori ko Vaktin ko beri hatina ko rak handun berdavam dike Evri rejwe ki ko piştgire ya uko hef Xamginiye ka be qurbaniya teqina ko başarı şamiji kiriya و آرمانجو او کو بر کو زرخاشی و ملبت قربانی و بریندواری و جیهاتیه کرد.

Parezgah helebe ko peşxistina ko çalık enfermiya ko vagrna xola pencudo ko suka ko hilberina ko suka ke intaje do hare mayide ya u ko vak suka peşwazi kerna ka ko mevane xal gori ko vaqtin ko bari hatna ko rak handun ber devam dike avriyej vaki ko peşkira ya u ko haf xamginiya ko be qurbani ya taqina ko başarı şamiji kerya u armanjo u ko ber ko سرخاشی و ملوط قربانی و بریندواری و جیهاتی کرد.

Barizga ha helebe ko pişxistina ko çalık enfermiya ko vagrna Xola pencudu ko suka ko hilbirina ko suka ke intajı da hari mayede ya Uku vak suka pişuazi kirina ka ko mevane khali gori ko Vaktin ko beri hatina ko rak handun berdavam dike Evri rejwe ki ko pişkira ya uku haf Xamginiya ko be qurbaniya taqina ko başarı şamiji kiriya و آرمان جو او کوبر کو سرخاشی و ملوت قربانی و بریندواری و جیهاتیه کرند.